چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے، کلام تھا ندا فاضلی کا۔ وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا، گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا، باریکیاں راگوں کی، شنگار سرو کا سمے بیتا، دور بدلے قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹھشالا۔ ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر۔ بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا، آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار۔ تو سنتے رہیے وویدھ بھارتی سنگیت سریتا۔ فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

حق کی آگ میں جل مرنے والوں کے، مگر افسوس آج کی دنیا میں مجنو، فرحا، رانجھا تو ہے مگر لیلا نہیں، شیری نہیں، ہیر نہیں۔ لیکن دوستو عاشق پھر بھی عاشق ہے، اور وہ آج کی بے وفا لیلا جو اس کی نظروں کے سامنے ہے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہے، بولیے کیا؟